0: Sinabi ekran asu nabi ituna Supreme Radio Radio Supreme Radio Makiyanda Makiyata
1: Ganga gala yanne gal parvata hamu unama ein beeri misa ewa samaga satan karimin nova jeevithe samahara badakat ehemai kale kanawata wada ewa magahara yanekin ඔබට ඔබේ ගමනට ඉක්මනින් යා හැකි. සිහින දිනන ජැක් රාහේ දවසකට පාර කියන්නේ NLB සුබ දවසක්.